Velkommen til det danske radioprogram, som sendes fra Radio 5 EBI FM studier nummer 10 Byron Place i Adelaide. Du kan også høres på internettet, hvor adressen er 3xw5ebi.com.au. Din studievært er Erik Palfeldt.

Endnu en gang velkommen til det danske radioprogram, som kommer fra Radio 5 EBIFM Studio. Jeg vil lige give en lille oversigt over, hvad vi har til programmet i aften, hvor vi ud over de traditionelle ting som ugens fødselsdags- og bryllupsregister, samt klubmeddelelserne fra de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien og ugens nyheder redigeret af Finn Stilmark. Så har jeg et lille indslag om den danske snapshistorie og om, hvad de danske vinbønder, ja det er rigtigt, hvad de danske vinbønder gør for at forhindre forårs nattefrost i at ødelægge de spæde skud på vinstokkene. Det med mere bliver krydret med andre indslag og en bred blanding af dansk musik. Og når jeg taler om musikken, så har jeg en slags

Vi skal lytte til endnu en forsang. Der er jo ikke noget så kønt, som når bøgetræernes lysegrønne blade springer ud. Her kommer Erik Grip med Jeg ser de bøge lyse øer.

Ja, jeg tror, at det skal minde lidt om bølgeskvulpet og lyden fra havet. Nå, men vi skal til noget andet. Her er Helborg Thorkild Dorthier med Ikke min skyld.

så skal vi til ugens fødselsdagshilsner. Aftens første fødselar er en fødselar, der fejrer sin fødselsdag nu på fredag den 12. juni. Det er Bob Foley. Og Bob, din familie, vennerne samt også herinde på det danske radioprogram ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Din fødselsdagssang er med Lene Sig, der synger om svalen.

Ja, det var svalen Malene Sild, der tog os lidt rundt i det danske landskab. Men jeg fortsætter med fødselsdagshilserne. Den næste fødselsdagshilsen er til Ragna Gård, der på lørdag den 13. juni fejrer sin fødselsdag. Og Ragna, igen, din familie, vennerne, samt også herinde på radioprogrammet, ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Og din fødselsdagssang er med Tina Sild, der synger "Jeg gav dig min verden".

Ja, det var Tina Sild, der her forsvinder ud i æderen med Jeg gav dig min verden. Aftenens sidste fødselshilsen er til Rosemarie Kovanko, der på lørdag den 13. juni fejrer sin fødselsdag. Rosemarie, din familie, vennerne samt også herinde på det danske radioprogram ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Og sangen, der følger med din hilsen, er med Holm & Company, der synger Ud og kigge stjerner.

ugens nyheder, redigeret af Finn Stelmark. Og lad os begynde med vejrudsigten. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Dagen begynder med skyet vejr med udbredt regn, senere vekslende skydække og byer. Der til at begynde med kan være med hagl eller torden. Dagtemperaturen mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind fra omkring vest. Og i aften fortsatte enkelte byer og nogen sol. I nat til dels klart vejr med enkelte byer. Nattemperaturen mellem 7 og 13 grader. Let til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne op til frisk vind og i Nordjylland op til hård vind. Og for i morgen onsdag, vekslende skydække med spredte byer. Det kan være med hagl eller torden. Dagtemperaturen mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydvest. I løbet af i morgen aften og nat aftagende byer, men særligt kystnære områder kan der fortsat være byaktivitet med risiko for torden. Nattemperaturen ned mellem 7 og 13 grader. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Esben Tusgaard er blevet ny biskop i Aarhus Stift, efter han blev indsat ved bispevielsen i Aarhus Domkirke. Det er den første bispevielse i Aarhus siden 2015. Den 55-årige biskop overtager posten for Henrik Vig Poulsen. Til begivenheden deltog kong Frederik og fungerende kirkeminister Morten Dahlin. Ifølge Danmarks Radio har Esben Tusgaard holdt sin første prædiken som biskop. Og for den nye biskop er det vigtigt, at kirken er åben til alle. Dansk Patientforening kræver politisk handling i sagen om sæddonoren Kjeld, der er et anonymt navn, og ophav til over 200 børn. Kræftens Bekæmpelse siger, at donoren fik for 2 år siden konstateret en kræftgen i en del af sin sæd. Derfor skulle fertilitetsklinikkerne straks sende besked til de familier, som har brugt sæd fra Kjeld. Men mange kvinder fik først beskeden 2 år senere. Det er dybt, dybt foruroligende. Det må simpelthen ikke ske. Potentielt kan der være nogen, der er ramt af kræft, der udvikler sig i de 2 år uden at vide det. Det kom bag på mange, at folketingsvalget skulle handle så meget om grise, om haler, dødelighed og dyrevelfærd. Men det intet op imod de rystelser, det dugfriske regeringsgrundlag sender gennem landbrugserhvervet. Regeringen vil lave et reelt stop for halekupering af danske grise og sætte ind mod ekstrem avl for at stoppe de godt 25.000 døde pattegrise hvert år. Men indsætningen tyder på, at dansk svineproduktion er inde i ny udvikling. Ifølge den nye regering skal landbruget have en produktion, der primært opdrætter de grise, man selv anvender i fødevareforsyningen, eller som kan forædles til eksport. Tænketanken Carta og Sari kalder det et opgør med måden, man driver landbrug på i dagens Danmark. Ankestyrelsen bliver nu inddraget i en sag fra Nyborg Kommune med frygt for lovbrud i sagsbehandlingen. Det viser en ny underretning, som Danmarks Radio er i besiddelse af. Landsforeningen Hjernebarnet skriver i en underretning. Vi anmoder Ankestyrelsen om at undersøge, om Nyborg Kommunes samlede behandling og praksis i sagen om Charlotte Svensson fra Ullerslev er lovlig og forsvarlig. Danmarks Radio har tidligere fortalt, at Charlotte Svensson, som i mere end 10 år har kæmpet for at få hjælp til sin søn Tristan, som er hjerneskadet. Hun oplever, at Nyborg Kommune problematiserer sagen og tøver med at refundere udgifter til sønnens hjemmetræning, som kommunen selv har godkendt og bevilget. Forleden aften blev en dreng på 16 år stukket ned i skolegården foran klubben på Islev Skole i Rødovre. Drengen er uden for livsfare og går til daglig på Valhøj Skole. Klubben kan han bruge af for unge fra flere skoler. Episoden skete i skolegården foran ungdomsklubben, hvor der var 30 unge til stede. Rødovre borgmester skriver, at Rødovre Kommune har sat kriseberedskab til rådighed for eleverne på Islev og Valhøj Skole. Politiet vil også være synlig ved Islev Skole. De seneste udtalelser fra USA's udenrigsminister ændrer ikke noget som helst. Det siger Mutte Ede, Grønlands minister for udenrigsanliggender, på Facebook. Kort tid efter, at udenrigsminister Marco Rubio i repræsentanternes hus blev spurgt, om han var klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. Ifølge Reuters svarede Marco Rubio indtil videre.
Men Mutte Ede holder fast i, at forhandlingerne mellem USA samt Grønland og Danmark fortsætter ufortørnet. Grønlands fremtid besluttes af os i Grønland. Sådan har det været, sådan er det, og sådan vil det også være i fremtiden. De seneste udtalelser fra USA ændrer ikke i de gangværende samtaler med USA og Danmark om sikkerhed og forsvar. Den nye danske regering er lige kommet på plads, men allerede nu er flere af landets borgmestre begyndt at skrive ønskesedler. Højst på listerne står nye kaserner. Ifølge regeringsgrundlaget skal Danmark have flere soldater, og det kræver plads. Blandt andet drømmer den socialdemokratiske borgmester i Syddjurs Kommune, Michael Jensen, om en kaserne omkring Aarhus Lufthavn. Han siger, forsvaret har engageret sig meget i vores lufthavn, og så ligger den et sted, hvor vi er tæt på nogle af de helt store firmaer, Thema og Systematic, i forhold til levering af materiale til forsvaret. Mange kender det. Flere leder efter en parkeringsplads i København. Efter at have søgt i et stykke tid, ses en ledig plads, men den er forbeholdt elbiler. Den situation vil man frem til 2030 opleve i mindre grad. Et flertal på Københavns Rådhus har besluttet at sløjfe 320 p-pladser til eldelebiler. Det svarer til en tredjedel af eldelebiler parkeringspladserne. Pladserne står nemlig tomme alt for meget af tiden, lyder det fra teknikborgmester Lena Barfod. En rapport fra kommunen har tidligere vist, at parkeringspladser til eldelebiler står tomme mere end 75% af tiden. Fyns Politi skriver i en pressemeddelelse, at retten i Svendborg har idømt en 35-årig skolelærer fra Sydvestfyn 9 måneders fængsel for et seksuelt overgreb på en 6-årig pige. Pigen var elev på skolen, hvor skolelæreren arbejdede. Han er blevet frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge 3 år frem, og skal betale en erstatning på 20.000 kroner til pigen. Den 35-årige skolelærer har bedt sig om 14 dages betænkningstid i forhold til, om han vil anke sagen. En kvinde kørte torsdag eftermiddag direkte ind i et hus i en personbil i Gundsømagle nær Roskilde. Bilen lavede et stort hul i huset ind til stuen, skriver Sjællandske Nyheder. Efterfølgende kørte hun videre, og kort tid efter blev hun stoppet af politiet. Midt- og Sjællands Politi kan nu fortælle, at kvinden var enten alkohol- eller stofpåvirket, og at hun havde et mindreårigt barn med på barnesædet i bilen, da hun kørte ind i huset. Det blev vurderet, at kvinden selv havde behov for hospitalsbehandling, som følge af uheldet, og hun blev derfor i ambulance kørt til sygehuset. Kvinden blev sigtet for at køre under påvirkning af enten alkohol eller stoffer. Det skal en senere blodprøve afgøre. Og det var ugens nyheder fra Danmark. Så skal vi lige gøre plads til en sving om, inden jeg kommer med klubmeddelelserne, og lytte til Bror Kalles Kapel med Pigen fra Fyn.

Så er tidspunktet kommet, hvor jeg skal fortælle lidt om, hvad der sker i de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien. Så lad mig lige slå det op på skærmen. Ja, lad os se en gang. Ja. Det eneste, der kommer op på skærmen i aften, er om The Scandinavian Seniors of South Australia. De mødes jo den tredje torsdag i hver måned, og her i juni måned er det torsdag den 18. juni. Hvor de mødes i Clemcy Community Hall, og adressen er 242 Northeast Road i Clemcy. Dørene åbnes kl. 11, frokosten serveres 12.30 og består af tre stykker smørbrød efterfulgt med kaffe og kage. Og det lækre smørbrød er lavet af Birte, Mette og Tina. Og så slutter samkomsten ved 15-tiden. Ønsker du nærmere oplysninger om The Scandinavian Seniors of South Australia, kan du få det ved at ringe til klubbens vicepræsident, som er Jon Pedersen, og Jons telefonnummer er 04 19 80 63 47. Jeg vil lige gentage Jon Pedersens telefonnummer. Det er 04 19 80 63 47. Så skal vi tilbage til musikken og lytte til Vestre Jazzværk med Creole Jazz.

Ja, sådan skulle den spilles med Johannes Tærsbøl på klarinet. Så skal vi til lidt mere rolig musik med Ocean Timer, der tager os ned til Øresund med Morgen ved Øresund.

0: så skal vi lidt tilbage og høre om historien om den danske snaps.
1: Den snaps, du drikker til julefrokost, blev opfundet af en polsk immigrant og endte med at få monopol på hele Danmark. I 1800-tallet var dansk snaps direkte ulækker. Den smagte af helvede til, og ofte var den faktisk giftig. Så kom en mand til Danmark, Isidor Henius, 25 år, fra Polen, og han havde et mål, at gøre snaps perfekt. Han byggede en fabrik i Aalborg og ændrede alt. Han fjernede de giftige olier, rensede spritten, gjorde den klar, ren og ens hver gang. Det blev til rød Aalborg, men det stoppede ikke. Der i 1881 slog han sig sammen med Danmarks største erhvervsmænd og tog kontrol over hele spritproduktionen. De byggede spritten i Aalborg. Et kæmpe vartegn. Lige ud til Limfjorden. Snaps var ikke længere bare sprut. Rød Aalborg blev en del af danskernes liv. Julefrokoster, fester, traditioner. Og i 2002 blev den kåret som verdens bedste akvavit. Men i 2015 skete det utænkelige. Produktionen stoppede i Aalborg. Snapsen blev flyttet til Norge. Så husk, du drikker ikke bare snaps. Du drikker dansk historie. Send den her til en, der altid tager den første snaps.
2: Høstakke, lærkesang, solskin i massevis, brændvin i købmandens kælder i kassevis, kølige dejlige, sikkert vidunderligt syn. Sætte sig stille og fredfyldt er hyggeligt, under en hyld, når den breder sig skyggeligt, et eller andet tilfældigt sted, eller på Fyn. Sidde og drømme om påsen, der grønnes, og perikum, regnfald, der er sat på sprit. Tænk, hvor dog sommerens flora forskønnes, når blot den kan nydes i god akvavit. Kølige pilsninger, ja, gud bevares vel, det kan gå an, altså når der skal spares, men selv finere folk tager en bajer, selvfølgelig af glas. Men hvis man spørger mig, vil jeg uden bluset sige, Brøndums den klare og dukkede fuset fri, kilder i hele kadaveret og gør mig tilpas. Sidder og drømme om påsen, der grønnes, og perikum, regnfand, der er sat på sprit.

0: fandens til priser, der er på akvavitterne. Skatter og afgifter her, statsprofitterne. Penge i kassen, og det skal sgu helst ske ekspres. Tænk sådan en bitter med frisk angelikrod i. Der er sgu sommer og solskin og kornmod i. Det er, jeg ved det, det sikreste middel mod stress. Sider og drømme om porsen, der grønnes, og pirikum regnfand, der er sat på sprit. Tænk, hvor dog sommerens flora forskyndes, når blot den kan nydes i god akvavit. Grøftekant, ja, der er ikke så mange mere. Folk, der er travlt, er jo alle så bange, der skal gives for stor plads til lægende urter i flor. Derfor, når jeg ikke mere kan række mig efter min bitter, jeg beder, I vil lægge mig ned på et sted, hvis det findes, hvor malurten gror. Sider og drømme om porsen, der grønnes, og pirikum regnfand, der er sat på sprit. Tænk, hvor dog sommerens flora forskyndes, når blot den kan nydes i god akvavit.
1: Ja, vi lyttede her til Erik Påske med Hyldest til akvavitten. Så bringer jeg et musikønske. Det er Inge-Lise Halskov, der meget gerne vil høre Peter Belli synge Bedste.

Ja, det var den. Tiden er ved at løbe fra mig, så indslaget om den danske vinbonde, der måtte tænde 800 lys for at holde nattefrosten ude, bringer jeg i næste uge. I stedet for kan vi lytte til Brian Feldt Jensen med et meget vigtigt ord.

Så er aftens hurtigste time ved at være slut. Jeg håber, du har nydt de sidste 60 minutter og ser frem til næste uges udsendelse, hvor jeg igen sidder bag mikrofonen for at fortælle lidt om alt der stort og småt fra Danmark. Mit navn er Erik Palfeldt, og jeg har kun at sige godnat og tak for nu.